Harun Lantra, das haben wir Tissatresi der Dedas Dekadavka, Sri Lanka, Bailasa, Janapriya Sangite, Visesistanegat, Avrani Gaike. Oge Satutumat, Nartaname, Janata und Langa und Gain Sailia Nisa, O Dasaka Gananavak, Janapriate, Ealing, Sitia. Baila Sangite, Nav Rasyak, Nav Sabdaksa, Vedika Sang, Sajivikarana Gina Kalakarwe. Menike Maligave, Sini Mali, Sita Maname, Malmenike, Veni Gita Uge Name Abraniyakala. Uge Gayana Saile Sarala Satutusa Janatav Samaga Sruju Sambandhyak Atikala Vilasitavakin Piritibuna. Vivida Sangita Kandayam Samaga Vedakaramin, Sri Lanka Baila Sangite Vagema Anikut Gita Jatantra Vedikavaltat Ginagiya Kalakarwe. Harun Lantrage Gita Adat උත්සවවල විවාහවල සහ සතුට අවස්ථාවල අනිවාර්යෙන් අමුත්තේ සතුට නර්තනීය සහ ජීවිතයේ රසය මතක් කරවන අමරණීය හඬක්.